0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

ще прийде нескінченним листопадом тиші. За дрібосить дощі.

життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі-рол –

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

собі її хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гід на обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стелю». Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Віти Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе!

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Пам'ять, що стає поезією. Є біль, який не минає з роками. Є любов, яку неможливо виміряти словами. А є пам'ять, що живе у віршах. 10 липня минає 6 років від дня загибелі героя України, журналіста, волонтера, офіцера Збройних сил України, добровольця, нашого земляка Тараса Матвіїва. Він віддав своє життя, рятуючи побратимів, але назавжди залишився серед нас, у своїх справах, у спогадах тих, хто його знав, і в пам'яті кожного, хто цінує свободу України. Сьогодні на хвилях Жидачів FM звучатиме особливе слово – слово «матері». Валентина Матвіїв присвячує своєму синові вірші, у яких любов, біль, світла туга, віра і вдячність. Це не просто поезія, це голос материнського серця, що продовжує розмову із сином. Це пам'ять, яка перетворилася на слово. На слово, яке увійшло у нову збірку «Легкокрила 2» до «Міцнокрила після». А сьогодні в вашій увазі нові вірші Валентини Матвіїв, які не вийшли у збірку. Передаю слово Валентині Матвіїв.
1: Щорік, як липень сходить на орбіту, в зеніті сонця й літнього тепла, моя душа зачне тоді боліти і відчайдушно спекуватись зла. Не може бути, ні, не може бути, я все ще жду його. Ти чуєш? Жду. Боюсь прогледіти або заснути, боюсь не вчути синову ходу. А зло мовчить та шкіриться зубами, воно ж бо знає, що цього не будь, що вже вовік зболіле серце мами, не віднайде до сина свого.

забуть. Мені той липень кісткою у горлі, мечем у серці, болем у висках. У липні син поліг. Далеко. В полі. Десь у луганських спалених степах.

На мить уявлю, що ти є, що я тебе жду на вечерю. І так мені добре стає. Чекаю, відчиняться двері, і ти увійдеш, як колись. Натомлений, але щасливий. І очима мені сміючись промовиш. Ну як тут жили ви? Ми сядемо на кухні утрьох, і вечора буде нам мало. Аж раптом підхопишся, ох, у мене ж гостинців чимало. Ти завжди гостинці нам віз. Тепер вони в кожнім куточку. Причина моїх тихих сліз. Найкращий у світі, синочку. Беру я тепер їх до рук і згадую всі наші миті, тих зустрічей теплих, розлук, лиш спомини стали розмиті. А вранці всього одна ніч, ти вже вирушав у дорогу, і молитвою в полумі свіч я знов тамувала тривогу. Але ти не вернеш колись, і дім для нас пусткою стане. Та хоч проклинай, хоч молись, те наше колись не настане. Але уявлю, що ти є. Накрию на трьох, як раніше. І тато нам чай подає. Вертай до нас, синку, частіше. Моя любов сягатиме тебе, де б ти не був, серед яких галактик. З тих пір, як дім твій, небо голубе, я завжди знаю, де тебе шукати. Нехай летять планети й роки, минемо ми і наші часоплини. Моя любов на відстані руки буде тобі присвічувати, сину.

Це була поезія Валентини Матвіїв, присвячена синові, герою України, нашому земляку Тарасу Матвіїву. Бережімо пам'ять про наших героїв.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Про успіх на Жидачів FM. У Гніздичівській громаді також є учні, які склали НМТ на максимальні 200 балів. Знайомтеся, випускник Гніздичівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Семен Кос, який отримав 200 балів з історії України. Сьогодні Семен – гість нашої студії. З Семеном спілкується наша практикантка, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Ярина Воробець.
1: Сьогодні у нас у гостях випускник, який цьогоріч досяг неймовірного результату. Склав національний мультипредметний тест історії України на максимальні 200 балів. Як це отримати найвищий можливий результат? Скільки часу потрібно на підготовку? Про це все сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітаю! Дуже раді тебе бачити в нашій студії. Насамперед хочемо привітати тебе з таким чудовим результатом. Дякую, що погодився на цю розмову.
2: Доброго ранку. Мене звати Кос Семен. Я з селища Гніздичів. Я цікавлюся філософією, історією, економікою, політикою. В вільний час я люблю читати книжки, дивитись фільми, серіали. Також я ходжу у тренажерний зал і люблю баскетбол.
1: Коли ти почав готуватися до НМТ?
2: Почав я свою підготовку приблизно з 10 класу і готувався, це виходить десь 2 роки.
1: Як виглядав твій звичайний день під час підготовки? Скільки годин ти загалом приділяв навчанню?
2: Навчанню приділяв приблизно 6-8 годин. Зранку йшов до школи, після школи приходив або в тренажерний зал, або робив якісь домашні, чи що потрібно було по підготовці. І потім на якісь репетиторство. У мене зазвичай було кожен день тижня, крім одного. Це був четвер без репетиторства. Там я більше приділяв увагу самопідготовці. Робив домашні і так далі.
1: Готувався сам, чи ти, можливо, використовував якісь онлайн-уроки, чи ходив до викладачів очно?
2: Я використовував усе, матеріали репетиторів, різні онлайн-платформи, відеоуроки, робив тести з інших років, з минулих років. Найбільше то практика, тести.
1: А що під час підготовки було для тебе найважчим, а що навпаки давалося найлегше?
2: Найважче для мене хіба було те, що брак сну трохи був. То, ще я іншим займався, і зал ходив, і школа, і то мало спав, що школа була та. А найлегше було для мене історія, бо я нею захоплювався ще до підготовки до НМТ. А мені подобається сильно.
1: Ти часто відмовлявся від відпочинку або зустрічей зі своїми друзями?
2: Справді ні. Я те, що підготовку скоріше почав, воно дало мені, що я мав менше навантаження пізніше. І це було, я знаходив час для відпочинку.

0: друзями і рідко відмовлявся, щоб ми десь пішли погуляти і так далі.
1: А оця любов до історії, от чи був вчитель або людина, яка надихнула тебе от на цей предмет, ну, от полюбити саме історію?
0: Я от скільки пам'ятаю, від дитинства захоплювався. Напевне, ця людина, то мій дідо, бо він колись, як зі мною був, ще в дитинстві, розказував різні історії, що він пам'ятав зі школи про історію України чи, ну, світу. І це мене, певне, підштовхнуло та як іскра, то те, що я почав захоплюватися історією. А далі, безперечно, моя вчителька Оксана Богданівна Чміль в школі теж зробила великий вклад. Ми з нею розбирали різні питання. Справді, інтересно було, вона пояснювала дуже добре.
1: От яким був саме от день складання НМТ? Чи сильно ти хвилювався?
0: Так, хвилювався сильно, але мені здається, хвилювання то допомогло робити менше помилок. Я більше провіряв себе, особливо з математики, якщо було потрібно, перероблював щось. І все йшло добре, поки було останні питання з математики. Я трохи розгубився, бо не знав відповіді, вони були для мене складні. І то було одне, потім, я думаю, може пропустити друге, як в мене друге не виходить, то того часу мало, це все підряд. І я тоді трохи розгубився, почали аж руки трястися. Але я думаю, вже як є, часу і так мало, ті завдання вже не встигну, ще там декілька хвилин лишилося. Краще перевірю ті, що вже зроблені завдання. І історія в мене йшла досить добре. А з англійською я читаю, ніби розумію ті слова деякі, але відповіді так всі правильні для мене. Не знаю, перевіряю там, ну, справді дуже важко було після трьох предметів ще робити ту англійську. Для мене вона була важка. Але я вже тоді перестав хвилюватися. Вже думаю, ладно, як буде, хоча б 150. І дійсно написав, ну, на 155.
1: А от пригадай момент, коли от ти побачив свої 200 балів. Яка була твоя перша реакція?
0: Я перше не повірив, бо в мене на комп'ютері вибуло, ну, не зразу переведено, а там 54. А я там, де робив на тій платформі онлайн, то було 57. Я думаю, вже все, 190, певне. Там просто було декілька питань, що я дуже вагався сильно. І через то я перше не повірив. І до мене підходить інструкторка, каже, о, то в тебе 200 з історії. Я теж не повірив. Я пішов тоді в коридор, вже перевів свої бали і зрадів. Але я був трохи розчарований математикою, бо я написав її на 180, а готувався так, як на 200. Я, ну, був певний, що буде, ну, 190 хоча б. Не був розчарований, але історія зато, ну, вже так сильно історію не радів.
1: А хто перший дізнався про твій результат? Як відреагували твої батьки, друзі або вчителі?
0: Перші дізналися батьки, вони дуже пишалися мною. Потім я вже розказав друзям, однокласникам і вчителям. Вони вітали мене і раділи за мене.
1: Ким ти мрієш стати в майбутньому? Чи ти вже визначився із своєю майбутньою професією, з університетом, спеціальністю?
0: Швидше за все, буду йти на спеціальність фінанси. Моя мета, амбіція – то Києво-Могилянка.
1: Клас. Якби можна було описати твою підготовку одним словом, яке б це було слово?
0: Дисципліна.
1: Яку найважливішу життєву навичку ти здобув під час підготовки НМТ?
0: Певне, самодисципліна, вміти розрахувати свій час, відпочинок.
1: А от якщо б тобі зараз знову довелося готуватися до тесту, повернутися назад, що б ти зробив інакше?
0: Хіба що, певне, замість англійської я би вибрав географію, а решта, я певне, нічого би не міняв.
1: А які три головні поради ти можеш дати майбутнім випускникам?
0: Перше, то почати підготовку завчасно, так більше зможе відпочивати і не вигорити. Бо якщо почати за півроку, наприклад, буде дуже велике навантаження і навчання стає менш ефективним. Друга порада – це дисципліна, готуватися постійно і регулярно, ніколи не збивати темп. І третя порада – це не боятися робити помилки, але що важливо, то їх потрібно розбирати і аналізувати. За допомогою них ви можете дізнатися ще більше інформації, слідити теми, які не так багато уваги приділялося у основному навчанні.
1: Добре, дякуємо тобі за таку розмову, що поділився з нами. Бажаємо тобі, щоб ти досягнув всіх своїх цілей. Гарного дня.
0: Дякую, до побачення.
1: До побачення.
2: Про успіх зі складання НМТ ми спілкувалися із Семеном Косом, випускником Гнідничівського закладу загальної середньої освіти. З гостем студії розмовляла Ярина Воробець. Бажаємо всім нашим випускникам легкого вступу, правильного життєвого вибору, і хай усі життєві мрії збуваються. А ми почуємося на хвилі 99.9 Жадачів ФМ. Попереду ще одна цікава розмова з успішним випускником Рудянської школи Гніздичівської громади Костянтином Воробцем, який отримав 200 балів з англійської мови на НМТ. Не перемикайтеся!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Держава презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Я небо.

0: «Небо застелю» Віти Шленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Шленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Зіркова гостя на Жидачів FM. А чи знаєте ви, що у нашій громаді є одна із найдотилованіших українських гандболісток – Мар'яна Маркевич, справжня багаторасова чемпіонка України, володарка Кубка України і Суперкубка України, дворазова переможниця Балтійської гандбольної ліги, найцінніша гравчиня MVP жіночої суперліги України, а також спортсменка, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені у складі національної збірної. Мар'яна Маркевич, уродженка села Туриди Жидачівської громади, розпочинала свій шлях спортивний із Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні Мар'яна – яскрава гандболістка України. Тож, з нашою землячкою Мар'яною Маркевич ми спілкуємося про спортивну кар'єру, про родину, про те, що надихає і стимулює іти далі до нових перемог. Вітаю, Мар'яно, у студії Жидачів FM.
1: І вас також всіх вітаю.
0: Дуже вам дякую за те, що ви змогли побувати сьогодні у нас у студії. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з такою зірковою гостею нашого радіо.
1: Мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Ви є наша землячка. І, звичайно, ваші спогади дитинства пов'язані із Жидачівщиною, зокрема, із рідними краями. Що для вас означає те місце, де ви народилися?
1: Ну, це, в першу чергу, те, де все звідси починалося. Це є мої батьки. Тут знаходяться мої родичі, мої близькі, які завжди мене підтримують. Звичайно, це таке, як кажуть, рідні стіни, це мій будинок, і завжди хочеться повертати до своєї родини, до своєї сім'ї, бо знаєш, там не завжди чекають.
0: Ви є вихованкою Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Як почалася ваша історія в гандболі? Хто першим побачив у вас спортивний талант?
1: Ну, напевно, що здібності я мала завжди до спорту. І побачив, напевно, один з перших – це мій тренер фізкультури Василь Якимович, якому я дуже завдячую. І, напевно, він мене взяв за руку і привів вже до Андрія Мироновича Девичака, де мною він почав займатися, побачив мої перші успіхи. І як тепер пам'ятаю, що мій тато прийшов на перший мій матч і каже: ну, Андрій Миронович, щось буде з неї. І він каже: Володя, з неї будуть хороші люди, я тобі це обіцяю. Так, потім вже Андрій Миронович мене вдосконалював в такому більш дитячому віці, навчив дуже багато, можу сказати. Завжди, коли в нас проходили ігри, це були... Переважно я виступала вже за старших, мене Андрій Миронович брав, і туди завжди приїжджали люди, які зі Львова, які оглядали тренери і вже відбирали гравців, які вони хочуть. Також, і пам'ятаю, тренери Ужгорода були і тренери з Києва. Ну, напевно, все ж таки батьки більше наполягли на тому, що це все ж таки має бути Львів, ближче додому, бо як я тільки закінчила 7 клас, батькам це було досить страшно відпустити мене взагалі у Львів, це велике досить місто. Але вони побачили, що я хочу.

0: що я можу. І сказали, добре, якщо ти підходиш, якщо тебе оберуть, тоді ми працюємо над тим, що ти йдеш у Львів. І так мій шлях почався у Львові, уже в 8 класі. Для мене це було щось незвичне, бо я привикла приходити до йти до школи, прийшла там через день або тренування вже дачі у нас було. А там кожен день, тобто зранку тренування, в обід у нас було навчання, друга зміна, і ввечері знову тренування. І так поступово теж наді мною працювали, як то кажуть, з мене стисали, то все таке, дуже багато навчили мене у Львові також. І потім вже, якщо ти закінчиш 11 клас, то твою долю також вирішують команди вже суперліги, оскільки в нас була галичанка, і тренери також залишати її після 11 класу чи не залишати. Напевно, я себе дуже добре проявила, і мене заявили ще з 10 класу. Тобто я вже повноцінно тренувалася з 9-го, з 10-го я була заявлена за галичанку. Напевно, я скажу, що дуже великий досвід ігор. Мені давали можливість виходити, мені давали можливість грати. Це найголовніше для гравця, не просто дивитися, а приймати участь. Там ми вчимося, вчимося на своїх помилках, вчимося, щось бачимо, вдосконалюємося. І так я вже, якщо не помиляюся, 12-й рік у галичанці, достойно її представляю, я так вважаю.
1: Однозначно.
0: Ось, і наразі являюся, так і являюся 12-разовою чемпіонкою України.
1: І ми дуже цим пишаємося. Вся наша громада, тішимося, що у нас є такі достойні спортсменки. А чи пам'ятаєте свій перший матч або першу перемогу, після якої зрозуміли, гандбол – це більше, ніж захоплення?
0: Це, напевно, перше, це ми грали Єврокубки. І мені також випала честь, мені сказати, на мене положилися. Це були ігри із поляками, я пам'ятаю. Ми дійшли до 1/4. Це було для мене щось дуже нове, і тоді я зрозуміла, що я вже не просто людину, яку там возять, бо вона ще дивилася, це були моїх, напевно, 18, а я вже людина, яка повинна допомагати команді, і яка вже допомагає команді, приймає участь, і мені дали велику кількість часу на поляні. І тоді я сказала собі, що, напевно, треба працювати більше, вдосконалюватися, бо тому що це вже не просто, а може щось в мене ще не вийде. Ні, я знала, що для цієї команди я повинна зробити все. Це були, напевно, такі, де ми дійшли до 1/4, це був Єврокубок.
1: Шлях до збірної України. Це роки наполегливої праці. Які моменти були найважчими, а які найщасливішими?
0: В збірні завжди я переживала, бо там збираються кращі з кращих. Себе дуже добре проявити. Це, напевно, мене зрозуміє кожен спортсмен. І ти розумієш, що ти їдеш, і там вже тебе дивиться весь світ. І за тобою спостерігає весь світ. Звичайно, найскладніше – це для гравця вийти на поляну і не показати якийсь нехороший результат. Тобто, ти знаєш, ти виходиш, ти знаєш, що за тобою спостерігає світ, за тобою спостерігає Україна. Це в мене серце стукалося в 3 рази більше, напевно. І кажу ж, ти піднімаєш прапор України – це дуже велика честь. Сказати, що ти, коли попадаєш в збірну, це, напевно, вже щасливий момент. Повинен бути для кожного спортсмена.
1: Однозначно. Мар'яно, ви вже багато років виступаєте на високому рівні. Що і сьогодні мотивує вас виходити на майданчик і боротися за кожен м'яч?
0: Я завжди казала і буду казати, мотивує мене те, що я люблю свою роботу. Я не розумію людей, які йдуть на свою роботу і її не люблять. Мене мотивує те, що я просто займаюся тим, чим повинна, тим, що люблю.
1: Після народження донечки ви повернулися у професійний спорт. Наскільки цей етап змінив вас як спортсменку і як людину? І як ви встигаєте поєднувати це все разом?
0: скажу так, що це не просто бути мамою, бути жінкою і бути спортсменкою, де на площадці ти повинен викладатися наповну. Я завдячую своєму чоловіку, який мене підтримує в тому, бо тому що дуже багато відповідальності за доньку він взяв на себе, він її дуже добре виховує. Він дає мені час для того, щоб я відпочила. І також завжди на підхваті, як я кажу, це наші бабусі і дідусі, вони дуже нас теж підтримують. Як я поєдную цей час, я сама не знаю дотепер. Це дуже виснажує, тому що я зранку, наприклад, що в мене одне тренування в день, то я стараюся поїхати у Львів, і вже після тренування я вертаюся сюди, щоб провести якийсь час з донькою, бо я розумію, через 2-3 дні в мене виїзд, і мене не буде 4 дні. А зараз взагалі це починається цей етап підготовки, то цих 2 місяці мене взагалі майже не буде. Бо зараз починається збір на 15 днів, то ми їдемо в Івано-Франківську область, потім турніри і потім починається вже чемпіонат. Тобто до вересня я повністю така буду загружена. Я скажу так, що це дуже складно, але цей час я буду згадувати, напевно, з радістю. Я думаю, що людина, яка чогось хоче, то вона зміє все скоригувати, тим більше, якщо біля неї люди, які завжди готові допомогти. Завжди підтримують, і завжди мене підтримують в спорті, і хочуть, би я ще займалась, би я ще грала. Тому разом ми сили, і в нас все виходить.
1: 100% підтримка родини – це дуже багато означає. Можна тоді багато зробити. Що відчуваєте, коли одягаєте форму збірної України і виходите представляти нашу державу на міжнародній арені?
0: Напевно, гордість – це в першу чергу, що я тут. Завжди є переживання, я вже казала, тому що ти виступаєш і ти розумієш, за кого ти борешся, і що ти повинна гідно представити цю державу. На серце завжди щемить, і незважаючи, що отут у нас в Україні робиться, ти повинен виходити і показувати хороший результат для того, щоб бачили, що Україна ще живе і ще може. І це дуже складно, бо тому що на майданчику, коли грає гімн, ти стоїш, весь час сльози на очах, тому що ти згадуєш ті моменти, які відбуваються, а ти зараз там десь в іншій країні, і ти розумієш, що ти не для себе, не для якоїсь групки людей, не для команди, а ти за всю Україну. Ми дякуємо, що ми маємо таку можливість, звичайно, виступати. Ми завжди пам'ятаємо, коли звучить гімн, коли піднімається прапор. Сльози на очах, трепетно дуже. Ми дякуємо за це, що ми маємо таку велику можливість. І надіємось, що ми будемо приносити радість для тих, хто нас дивиться. І хоча б на секунду їх десь поринути в емоції щастя, в ті якісь такі сміх, радість, де вони будуть, почуємо ура. І, напевно, так хочеться, щоб хоча б так підняти дух тим, які завжди стоять за нас.
1: У Жидачі є дуже багато дітей, займаються спортом. Яку пораду, зокрема, і гандболом? Яку пораду ви б дали юним вихованцям дитячої юнацької спортивної школи Жидачева, які мріють про великі перемоги?
0: Напевно, це ніколи не здаватися, бо за кожним великим чимось стоїть велика і клопітка праця, до чого потрібно йти. Я бажаю, щоб вони не здавалися, що вони йшли до своєї цілі. Я вважаю, що той, хто сильно хоче, той завжди чогось добивається.
1: Ми вже говорили про рідний край, про те місце, де ви народилися, згадували про велику підтримку родини. Які ще у вас є місця сили?
0: Ви знаєте, коли ми з чоловіком тільки планували одруження, і моя свекруха запитала, де б я хотіла жити. Бо на той час таке йшло планування трошки, і вони мали можливість купити квартиру, і питали, куди, чи це Жидачів, чи це має бути Львів. На той час я жила у Львові, і я сказала, тільки Жидачів. Я хочу жити в Жидачеві. Напевно, це і є моє місце сили. Це завжди я сюди повертаюся, я хочу тут жити. І недавно, до речі, І я йшла з донечкою, і до мене підходять дівчата, напевно, ж гандболістки, і такі: «А що ви тут робите?» А я кажу: «Та я тут живу, дівчата». «А ми думали, що ви у Львові». Я кажу: «Ні, дівчата, я живу тут, і я дуже часто провожу час тут, майже кожного дня, там десь час від часу мене, звичайно, немає. Тому, напевно, рідний край – це Жидачів, це місце сили, це родичі, це батьки, це батьки чоловіка, де ми завжди дуже багато часу проживаємо також. Це і є моє місце сили».
1: Дякую, нам дуже приємно, оскільки багато людей вважають Жидачів таким затишним і таким рідним містом. І нам дуже приємно, що ви обрали, віддали перевагу Жидачеву перед Львовом. Якою ви бачите свою найбільшу спортивну мрію? Про що сьогодні мріє Мар'яна Маркевич як спортсменка і як мама?
0: Напевно, була моя мрія – це попасти на чемпіонат світу. Одна з моїх мрій – це здійснилася. На даний час я не думаю, що я вже дочекаюся Олімпійських ігор. І це, напевно, якщо буде мені дозволяти здоров'я, можливо, будуть такі запрошення за кордон, я би ще, можливо, і кудись пішла. Це така маленька мрія, але я дуже люблю свій клуб, тому що ми дуже добре в хороших стосунках, як з тренерами, так і з президентом, так і з дівчатами. Я думаю, що більше такого клубу міцного, з'єднаного я ніде не знайду, ніколи в житті. Це я 100% впевнена, тому що багато дівчат теж за кордоном, вони там розповідають, але такого дружнього колективу, як у нас, вони ніколи не зустрічали. Тому мені важко десь перейти. Також в мене дуже хороші стосунки з тренерами. Ми дуже добре один одного розуміємо. Я б сказала, що зможемо з одного з погляду зрозуміти. Тому мені дуже добре з ними працюється. Одну мрію, що на чемпіонат світу я попала. Можливо, ще чемпіонат Європи поїхати, також представити Україну. Це ж завжди буде для мене честь. Бо оскільки після пологів я ще не повернулася в збірну, але чекаю пропозиції, можливо, вони почують.
1: Думаю, так.
0: Так. І цей. І хочу сказати, що, напевно, вже найбільше таке досягнення – це донька, би вона була щаслива, би вона була здорова, це моя сім'я. Хочу, щоб в нас все було добре. І найбільшою мрією, звичайно, щоб закінчилась війна. Це, напевно, найголовніше зараз для українців, для кожного українця. Це війна, це повернення, це щасливе майбутнє для наших дітей. Напевно, що це найосновніше, найголовніше, чого зараз хочеться, чого я бажаю.
1: Так, це основна мрія всіх українців, однозначно. І на завершення, що б ви хотіли сказати своїм землякам, які стежать за вами, за вашими виступами і щиро вболівають за вас?
0: Найперше, дякую, що ви за мною спостерігаєте за мною і з моєю командою. Нам дуже приємно. Напевно, що це тільки слова вдячності. Ми щиро-щиро дякуємо за те, що підтримуєте. Нам дуже приємно. А ми будемо для вас показувати хороші результати, вас радувати, і щоб хоча б якісь гарні емоції ви отримали від того, що бачите на екрані.
1: Щиро вам дякую за таку приємну, щиру розмову. Бажаю вам, нехай всі мрії спортивні і чисто особисті збудуться. Перемог, багато-багато нових перемог. І, звичайно, основне – перемоги нашій Україні. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Це була надзвичайно світла розмова із нашою землячкою, найтитулованішою українською гандболісткою Мар'яною Маркевич. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Відкриваємо для себе наших земляків, наш край разом з Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

виживи хоч би заради вас, визнай це за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ця пісня для тих,

14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні, не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Пам'ять, що стає поезією. Є біль, який не минає з роками. Є любов, яку неможливо вимиряти.

0: віршах. 10 липня минає 6 років від дня загибелі героя України, журналіста, волонтера, офіцера Збройних сил України, добровольця, нашого земляка Тараса Матвіїва. Він віддав своє життя, рятуючи побратимів, але назавжди залишився серед нас. У своїх справах, у спогадах тих, хто його знав, і в пам'яті кожного, хто цінує свободу України. Сьогодні на хвилях глядачів FM звучатиме особливе слово – слово «матері». Валентина Матвіїв присвячує своєму синові вірші, у яких любов, біль, світла туга, віра і вдячність. Це не просто поезія, це голос материнського серця, що продовжує розмову із сином. Це пам'ять, яка перетворилася на слово. На слово, яке увійшло у нову збірку «Легкокрила 2 до Міцнокрила після». А сьогодні вашій увазі нові вірші Валентини Матвіїв, які не вийшли у збірку. Передаю слово Валентині Матвіїв.
1: Щорік, як липень сходить на орбіту, в зеніті сонця й літнього тепла, моя душа зачне тоді боліти і відчайдушно спекуватись зла. Не може бути, ні, не може бути. Я все ще жду його. Ти чуєш? Жду. Боюсь прогледіти або заснути. Боюсь не вчути синову ходу. А зло мовчить та шкіриться зубами. Воно ж бо знає, що цього не будь. Що вже вовік зболіле серце мами. Не віднайде до сина свого путь. Мені той липень кісткою у горлі, мечем у серці, болем у висках. У липні син поліг далеко, в полі, десь у луганських спалених

На мить уявлю, що ти є, що я тебе жду на вечерю. І так мені добре стає. Чекаю, відчиняться двері, і ти увійдеш, як колись. Натомлений, але щасливий. І очима мені сміючись промовиш. Ну як тут жили ви? Ми сядемо на кухні утрьох, і вечора буде нам мало. Аж раптом підхопишся, ох, у мене ж гостинців чимало. Ти завжди гостинці нам віз. Тепер вони в кожнім куточку. Причина моїх тихих сліз. Найкращий у світі, синочку. Беру я тепер їх до рук і згадую всі наші миті, тих зустрічей теплих, розлук, лиш спомини стали розмиті. А вранці всього одна ніч, ти вже вирушав у дорогу, і молитвою в полумі свіч я знов тамувала тривогу. Але ти не вернеш колись, і дім для нас пусткою стане. Та хоч проклинай, хоч молись, те наше колись не настане. Але уявлю, що ти є. Накрию на трьох, як раніше. І тато нам чай подає. Вертай до нас, синку, частіше. Моя любов сягатиме тебе, де б ти не був, серед яких галактик. З тих пір, як дім твій, небо голубе, я завжди знаю, де тебе шукати. Нехай летять планети й роки, минемо ми і наші часоплини. Моя любов на відстані руки буде тобі присвічувати, сину.

Це була поезія Валентини Матвіїв, присвячена синові, герою України, нашому земляку Тарасу Матвіїву. Бережімо пам'ять про наших героїв.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Спасибі тобі, моє сонечко.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

чого починається родина. Сокири в горбатій спині, з базарних заношених треніків на ровному пацані. А може вона починається із напису «Лох» на стіні. Давай, розповім, чим кінчається.

ордена градами, і м'ясом горілі броні. 9 травня парадами

чого починається родина? А чи починалась вона з кривавого кухля напоєна? Війна і справжнє ім'я. А там, де кінчається родина, чужа зловорожа змія, там починається рідна земля, батьківщина моя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю». Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовуєте Сленку у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте, почуємось.

0: улюблена музика на Жидачі FM.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
2: Чуєш?
1: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологія.

Правда, зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: моя Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабуду.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Бачив FM.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна. –

0: полезу.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Бачив FM.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гід на обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю». Я не...

0: «Небо застелю» Віти Шленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Шленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Ні.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Переписує Стіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті Янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

жила. Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських героїв.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Пам'ять, що стає поезією. Є біль, який не минає з роками. Є любов, яку неможливо виміряти словами. А є пам'ять, що живе у віршах. 10 липня минає 6 років від дня загибелі героя України, журналіста, волонтера, офіцера Збройних сил України, добровольця, нашого земляка Тараса Матвіїва. Він віддав своє життя, рятуючи побратимів, але назавжди залишився серед нас, у своїх справах, у спогадах тих, хто його знав, і в пам'яті кожного, хто цінує свободу України. Сьогодні на хвилях Жидачів FM звучатиме особливе слово – слово матері. Валентина Матвіїв присвячує своєму синові вірші, у яких любов, біль, світла туга, віра і вдячність. Це не просто поезія, це голос материнського серця, що продовжує розмову із сином. Це пам'ять, яка перетворилася на слово. На слово, яке увійшло у нову збірку «Легкокрила 2 до Міцнокрила після». А сьогодні в вашій увазі нові вірші Валентини Матвіїв, які не вийшли у збірку. Передаю слово Валентині Матвіїв.
2: Щорік, як липень сходить на орбіту, в зеніті сонця й літнього тепла, моя душа зачне тоді боліти і відчайдушно спекуватись зла. Не може бути, ні, не може бути. Я все ще жду його. Ти чуєш? Жду. Боюсь прогледіти або заснути. Боюсь не вчути синову ходу. А зло мовчить та шкіриться зубами. Воно ж бо знає, що цього не будь. Що вже вовік зболіле серце мами. Не віднайде до сина свого путь. Мені той липень кісткою у горлі, мечем у серці, болем у висках. У липні син поліг далеко, в полі, десь у луганських спалених степах.

На мить уявлю, що ти є, що я тебе жду на вечерю. І так мені добре стає. Чекаю, відчиняться двері, і ти увійдеш, як колись. Натомлений, але щасливий. І очима мені сміючись промовиш. Ну як тут жили ви? Ми сядемо на кухні утрьох, і вечора буде нам мало. Аж раптом підхопишся, ох, у мене ж гостинців чимало. Ти завжди гостинці нам віз. Тепер вони в кожнім куточку.

беру я тепер їх до рук і згадую всі наші миті, тих зустрічей теплих, розлук лиш спомини стали розмиті. А вранці, всього одна ніч, ти вже вирушав у дорогу, і молитвою в полумі свіч я знов тамувала тривогу. Але ти не вернеш колись, і дім для нас пусткою стане. Та хоч проклинай, хоч молись, те наше колись не настане. Але уявлю, що ти є, накрию на трьох, як раніше, і тато нам чай подає. Вертай до нас, синку, частіше. Моя любов сягатиме тебе, де б ти не був, серед яких галактик. З тих пір, як дім твій небо голубе, я завжди знаю, де тебе шукати. Нехай летять планети й роки, минемо ми і наші часоплини. Моя любов на відстані руки буде тобі присвічувати, сину.

Це була поезія Валентини Матвіїв, присвячена синові, герою України, нашому земляку Тарасу Матвіїву. Бережімо пам'ять про наших героїв.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відповіла.

що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стелю». Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовуєте Сленку у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

22 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

як воля твоя, будь ласка.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM.
1: Двадцять третя година. Ви слухаєте глядачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачев ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачев ФМ.

забігаєте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Мердянськ – це

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу, і коли серце, мов сирена, кричить

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

і куди б не занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно клич.